חליב מטרופולין, שוי מורדים, תשי ויקום. הנה הדליה, בתורתית הראשית עתיד. נשרת לאחבר, מן הראשית עתיד.